Glóžo jak leto nebe, glóžo jak leto, glóžo jak let, glóžo jak let, glóžo jak let, ruku ti dám, glóžo jak let.